Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Najvišim državnim priznanjem, ordenom Republike Srbije na Velikoj Ogrlici, odlikovan je predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev. Među 55 odlikovanih su profesori, lekari, umetnici, naučnici, ali i oni koji su u borbi sa požarima bili na prvoj liniji odbrane.

Zapis Jelene Šantić o karakteristikama romantičarskog belog baleta, čiji se počeci vezuju za Francusku 19. veka, odnosno o ruskom baletu koji će ovu vrstu ekspresivnosti i poezije obnoviti u 20. veku, stoji na početku knjige Amre Latifić, Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta.

0: Na beogradskoj pozornici u periodu između dva svetska rata dominirale su osnovne karakteristike tadašnjeg ruskog baleta. Harmonična plastičnost i izražajnost ruku, čelična čvrstina tela, prirodan položaj glave, čvrsto postavljanje gornjeg dela tela korpusa i veština otvaranja nogu. Sve ove osobine materializovale su u beogradskom baletu kao igračice, a kasnije i kao pedagozi Jelena Poljakova i Nina Kirsanova.
1: Sa njima počinje kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta i priča Amre Latifić o dolasku velikih zvezda ruskog baleta u Beogradu.

Na današnji dan 1869. godine u Velikom Gradištu je rođen Miloje Vasić, akademik i profesor Beogradskog univerziteta. Jedan je od osnivača arheologije u Srbiji. Njegovo kapitalno delo je otkriće naselja Vinča, lokaliteta na kome je započeo iskopavanje 1908. godine. Slušamo arheologa Dragoslava Srejevića.

dolara barel, sljedećeg je 105. To su velike oscilacije. Mislim da je najmanje promjena cena bilo baš na svinjskom mesu i na mesu uopšte. Tako da to proizvođači nisu zloupotrebili ili upotrebili. To povećanje žive vage je jednostavno uticaj cene hrane.

0: jutra.
1: Italija je mnogo više od umetnosti, jezika, filma i književnosti. To je čitav jedan način života, kultura koja već decenijama pronalazi put do publike širom sveta. A šta nam italijanska kultura donosi u novoj sezoni u Beogradu, saznaćemo kroz program Italijanskog instituta za kulturu. O novoj sezoni, najzanimljivijim programima koji nas očekuju, gostovanjima, izložbama, ali i o tome šta će ljubitelje kulture i Italije posebno obradovati, razgovaramo sa Jelenom Radovanović iz Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
1: Evo, za početak, šta nam donosi nova sezona u Italijanskom institutu i po čemu će se ona razlikovati od prethodnih?
2: Pa, Italijanski institut za kulturu u Beogradu je uvek tokom cele godine veoma, veoma aktivan i prosto organizujemo događaje tokom čitave godine. Možda je letnji period malo mirniji, malo manje dešavanja u gradu, ali sada krećemo punom parom, da tako kažem, što kada su u pitanju događaje koje organizuje direktno naš institut, što učešće na brojnim festivalima koji su zakazani za ovu jesen. Ono što prvo, evo, mogu da pomenem, jeste za dva dana već u Jugoslovenskoj kinoteci, dakle 17. septembra, počinje festival italijansko-srpskog filma. Reč je o festivalu koji organizuje italijansko kulturno udruženje Excellence International, na čijem čelu je gospođa Gabriela Carlucci, koja je ujedno umetnički direktor i selektor filmova za ovaj festival. Tako da publika će imati prilike u Jugoslovenskoj kinoteci od 17. do 21. septembra svakog dana da pogleda po jedan italijanski i po jedan srpski film. Kada je reč o italijanskim filmovima, mogu da kažem da su to četiri igrana, jedan dokumentarni i sve su to ostvarenja iz ove ili prošle godine, znači neki filmovi koje srpska publika još uvijek nije imala prilike da pogleda, tako da pozivam publiku da se informiše ili na sajtu našeg instituta ili direktno pri Jugoslovenskoj kinoteci o tačnim naslovima filmova i terminima projekcija.
1: Koje biste programe posebno izdvojili koji slede u narednim mjesecima i koje publika ne sme da propusti?
2: Pa svakako bih već za sljedeću nedjelju izdvojila dva događaja koje organizuje direktno naš institut. U pitanju je jedan okrugli sto posvećen italijanskom stripu. Svi znamo da je italijanska deveta umetnost vrlo cenjena i popularna, ne samo u Srbiji, nego generalno na području Balkana. Mi smo ovog leta organizovali proleće i leta, od marta do avgusta organizovali vrlo uspešnu izložbu posvećenu upravo italijanskom stripu u Muzeju Jugoslavije. Tako da ovaj okrugli sto dolazi kao prateća aktivnost ove izložbe. Sam naziv okruglog stola je Strip Made in Italy, edukacija i sećanje. Održat će se u Muzeju Jugoslavije 23. septembra u 18 časova, a gost tom prilikom će biti koautor izložbe koju smo predstavili tokom prethodnih meseci, gospodin Gianni Bono. Tako da pozivam sve ljubitelje stripa da 23. u 18 budu u Muzeju Jugoslavije, a već sutradan, 24. kod nas u institutu, dakle u Kneza Miloša 56, također u 18 časova, otvaramo jednu izložbu fotografija. Reč je o italijanskoj umetnici koja se zove Carlotta Guerra, koja živi na relaciji Italija i Sjedinjene Američke Države, tako da ova izložba nosi naziv na engleskom jeziku, ali umetnica je italijanka i svakako i svi prateći tekstovi će biti dostupni i na italijanskom.
1: Nastavite.
2: Nema problema. Ova izložba je organizovana u saradnji sa gospodinom Davidom Pužadom, koji je kustos ove izložbe i koji je inače organizator Beogradskog meseca fotografije. Tako da svi ljubitelji fotografije sigurno znaju za njega. Mi smo vrlo rado prihvatili ovaj projekat i reč je o prvoj samostalnoj izložbi ove umetnice, a izložba je inspirisana njenom istoimenom fotomonografijom koja je izašla prošle godine. Tako da to je jedna izložba koja nam govori o sećanju, o pripadnosti, o identitetu i prvenstveno o protoku vremena. Znači, prati njen život tokom posljednjih 10 godina, čine je fotografije i tekstovi koje ona beležila u svom privatnom dnevniku i na neki način se osvrće na to kako protok vremena i promjene koje nam donosi život, kako naše iskustvo u stvari na to sve utiče, kako mi drugačije možda kroz godine sagledavamo i sami sebe i sve ono što nas okružuje. Tako da smatram da će publici se svideti jedna vrlo zanimljiva izložba, dakle od 24. septembra od 18 časova pa sve do 15. oktobra može da se poseti kod nas u Italijanskom institutu.
1: Kada pripremate novu sezonu, da li se trudite da publici predstavite savremenu italijansku kulturu ili ono kulturno bogato nasljeđe koje Italija ima?
2: Pa program Italijanskog instituta za kulturu tokom godine obuhvata apsolutno sve oblasti koje se tiču italijanskog jezika i kulture. Znači, kada je sama promocija jezika u pitanju, mi naravno organizujemo kurseve jezika, ali organizujemo i brojne događaje koje su posvećene samom jeziku, tako da, na primjer, u oktobru, već tradicionalno, tokom treće nedelje oktobra, održava se nedelja italijanskog jezika u svetu. Tu je reč o inicijativi Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije, čiji smo mi deo, kada se u isto vrijeme u celom svetu organizuju brojne aktivnosti koje su posvećene upravo italijanskom jeziku. Negde se prirodno na tu nedelju nadovezuje sajam knjiga na kom ćemo također ove godine učestvovati, imati naš štand sa brojnim gostima kako iz Italije, tako i iz Srbije, a tokom čitave godine brojni su koncerti, filmske projekcije, predavanja i izložbe kako savremene umetnosti, ali tako i one koje čine ono veliko bogato italijansko kulturno nasljeđe.
1: Koliko u ovoj sezoni ima prostora za savremene italijanske umetnike? Da li možda možemo da očekujemo neke goste iz Italije ili možda naše umetnike u Italiji?
2: Mi smo ove godine već imali prilike da predstavimo neke izložbe savremene umetnosti i svake godine na programu Italijanskog instituta nalazi se bar jedna izložba kada je u pitanju upravo savremena umetnost i gostujući umetnici koji dolaze u Beograd i u Srbiju uopšte. Tako da sada evo dolazi nam jedna fotografkinja, također dakle govorimo o savremenoj umetnosti kroz fotografiju, kroz objektiv, ali svakako dajemo puno prostora kako u savremenoj sceni, tako i tom bogatom kulturnom nasljeđu.
1: Šta biste voljeli da publika ponese sa sobom nakon ove sezone u Italijanskom institutu?
2: Pa, mi se nadamo prvenstveno da će uživati u događajima i da će ono učiniti da još više zavole Italiju i da njihova svakako ljubav prema Italiji i italijanskoj kulturi ne jenjava i publika je uvek brojna u Italijanskom institutu i sami kursevi koje organizujemo pokazuju da postoji ljubav prema italijanskom jeziku i italijanskoj kulturi. Tako da nadam se da će svako pronaći nešto za svoj ukus. Kao što znate, kod nas se pa praktično, ako ne svake nedelje, ali skoro svake nedelje održava bar po jedan koncert gde su zastupljeni uvek italijanski umetnici. Italijanski institut za kulturu će biti učesnik i brojnih festivala ove godine. Dolazi nam sada festival rane muzike, potom fest gde će također biti prikazani italijanski filmovi. Na Beogradskom jazz festivalu ćemo imati predstavnike, potom Pančevački jazz festival. Znači, trudimo se da budemo prisutni svugde gde god možemo i koliko god to sredstva naravno dozvoljavaju, ali i da obuhvatimo apsolutno sve segmente italijanske kulture kako bi svaki član publike koja nas prati pronašao nešto što će mu se dopasti.
1: Svakako mi ćemo u budućnosti pratiti sve vaše programe i hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Hvala najlepše.
1: Gost jutarnjeg programa bila Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta kulture u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojom su četvorica bivših komandanata takozvane OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina zatvora.
1: Gospodine Tači, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, panel je u skladu s pravilom 163.4 pravilnika utvrdio kaznu za svaku optužbu po kojoj ste osuđeni. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Krasnići, u ime naroda Kosova iz razloga izloženih u presudi i ovom sažetom prikazu, panel vas Jakupe Krasnići oglašava krivim. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
2: Gospodine Veselji, u ime naroda Kosova iz razloga izloženih u presudi i ovom sažetom prikazu, nakon razmatranja svih dokaza i argumenata strana u postupku i zastupnika žrtava, panel vas Kadri Veselji oglašava krivim. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Recep Selimi, u ime naroda Kosova iz razloga izloženih u presudi i ovom sažetom prikazu, nakon razmatranja svih dokaza i argumenata strana u postupku i zastupnika žrtava, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
0: Četvorica lidera takozvane OVK krivi su za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenje na štetu 303 lica i ubistva 96 lica, navodi se u presudi. Sudsko veće je zaključilo da tužilaštvo nije dokazalo da su izvršeni zločini protiv čovečnosti. Povodom presuda ratnim zločincima u Hagu, predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18 časova i 30 minuta. Više hiljada Albanaca organizovano je pratilo u centru Prištine izricanje presude u Hagu. Odluke o zatvorskim kaznama okupljeni su propratili gromoglasnim zvižducima. O trenutnoj situaciji u Prištini i srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji izveštava Ivan Miljković.
3: U ovom trenutku protesti se sasvim sigurno osipaju, masa se jednim većim delom razišla, oni najuporniji kreću se prema glavnim semaforima i upravo su na izlazu iz Prištine, upravo su prošli pored univerzitetskog centra. Inače, nezadovoljni presudom koju su čuli, budući da se u centru Prištine suđenje pratilo posredstvom videobima, demonstranti su zvižduki, povike UČK, UČK, HŠ im Tači krenuli glavnom gradskom ulicom. U nekom trenutku upotrebljena su i pirotehnička sredstva, uzvici, skandiranje, poznata ikonografija, zastave, fotografije haških optuženika. U severnom delu Kosovske Mitrovice, to je bitno, sada je mirno. To je potvrdila i policija koja je raspoređena na ulicama ovog grada. Među okupljenima dominiraju mladi, među okupljenim demonstrantima, ali ima i ratnih veterana OVK koji su ispunili prve redove.
0: Sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom posljednjih dana, uz zabrinutost zvaničnog Beograda za položaj i sigurnost srpskog stanovništva, predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je na Andrićevom vencu komandanta Nacionalne garde Ohaja, general majora Matthewa Woodruffa. Predsjednik je istakao značaj odgovornog pristupa KFOR-a i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti. Srbija visoko ceni saradnju sa Nacionalnom gardom Ohaja i verujem da ćemo i u budućnosti nastaviti da je širimo, doprinoseći boljem razumevanju i jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, zaključuje predsjednik na Instagramu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se pojačavaju prijetnje koje dolaze iz Rusije i koje su, prema njenim riječima, sve manje hibridne, zbog čega je pozvala na osnivanje Evropskog savjeta bezbjednosti. Ona je u obraćanju pred Evropskim parlamentom u Strasburu rekla da je Uniji potreban sopstveni priručnik za borbu protiv hibridnih mjera kako bi mogla da odgovori na incidente odmah. Von der Leyen je istakla da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Unije. Na Bliskom istoku i dalje nema mira. Nastavljeni su međusobni napadi jemenskih Huta i Saudijske Arabije. Saudijske snage su oborile dron koji su ispalili Huti ka Meki, a jemenske vladine snage gađale su položaje Huta u više oblasti. Nekoliko eksplozija odjeknulo je kod iranskog ostrva Kešom. Privredna komora Srbije potpisala je ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd. Ugovor su u prostorijama Beogradskog sajma potpisali direktor kompanije Expo Danilo Jerinić i predsjednik Privredne komore Marko Čadež. Učešće na izložbi potvrdilo je više od 140 učesnica, među kojima su i Sjedinjene Američke Države i Japan. Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske u četvrtom kolu Evropskog prvenstva. Meč u finskom Tampereu počinje u 16 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Vrijeme, pretežno sunčano i toplo, uz slabu do umjerenu oblačnost, temperatura od 26 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
0: Eko.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu do

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milana Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.

0: Kragujevac, Sombor 28, na Kopaoniku 15 stepeni. Vreme sutra.
1: Ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Vetar na jugu Banata ujutru i prepodne umeren do jak jugoistočni, na severu i zapadu Srbije umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, najviša dnevno od 27 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo uz umereno na oblačenje krajem dana. Najniža temperatura u glavnom gradu od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Dejan Vasović. Spiker Tatjana Kiš-Dobranski. Producent Aleksandar Radović. Ja sam Nikola Denčić. Preporučujemo da ostanete uz naš program. Sledi Sportski žurnal.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U današnjoj emisiji govorimo o jeziku, obrazovanju i položaju romske dece koja odrastaju u višejezičnom okruženju. Čućemo razgovor sa profesorom Huseinom Kjučukom, psiholingvistom koji se godinama bavi romskim jezikom, dvojezičnošću i obrazovanjem romske dece u Evropi. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Sledi repriza emisije na talasima zdravlja, a potom do dnevnika koji je u 22 časa možete slušati hitove narodne muzike. Od 22 časa i 30 minuta emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima RTS RS i Radio Beograd RS, kao i na platformi RTS Planeta.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za

0: volja građana. U srpskim sredinama, južno od Ibra i na severu, mirno je, a na ulicama je primetna veća koncentracija policijskih snaga.
1: Manifestacija Dani srpske u Srbiji svečano je otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Zvaničnici Srbije i Republike Srpske poručili su da je važno očuvati zajedništvo, identitet i veze srpskog naroda sa obe strane Drine. Manifestacija traje do 25. septembra. Detaljnije Sara Kolak.
2: Zbog budućih generacija važno je očuvati dobre odnose Srbije i Republike Srpske i nastaviti njihovo povezivanje, poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je otvorio manifestaciju Dani Srpske u Srbiji.
3: Mi smo danas slušali dvije himne. To su dvije himne jednog naroda. Neko je uporno pokušavao da nas razdvaja u svakom smislu te riječi. Mislim da je došlo vrijeme da sve one barijere i sve ono što smo i večeras mogli čuti, da je Drina kičma, tačno, da su Republika Srpska i Republika Srbija dva plućna krila, tačno. Ali ono što je najbitnije, srce toga je narod.
2: Prostori na kojima živi srpski narod nemaju granice kada je reč o zajedničkom identitetu, kaže vikarni episkop patrijarha srpskog vladika Ilarion. Sabornost i sloboda su važne odrednice srpskog naroda, istakao je vladika.
4: Borba koja je vođena i za Republiku Srpsku vidi se u tome što su nam crkve pune, što se veronauka uči u zemljama gde Srbi žive, i neka bi nam to i u buduće bio putokaz, šta god da činimo onako kako Bog zapoveda.
2: Kako bi se očuvao nacionalni identitet, važno je poznavati istoriju i prenositi je budućim generacijama, poručio je savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević. Istakao je da je važno i dalje jačati veze srpskog naroda sa obe strane Drine.
5: To treba da svedočimo odnosima Srbije i Srpske, i da tvorimo jedno i jednodušno uverenje u jedinstvu i slozi kao spasu i utehe. A Srbiju sa našim raspetim Kosovom i Metohijom i bastionom srpstva, Republikom Srpskom, koja je plod ljubavi i borbe našeg naroda za golo preživljavanje, ravnopravnost i slobodu.
2: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji održava se u 14 gradova širom Srbije, a program traje do 25. septembra. Ovogodišnja manifestacija je pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni.
1: Iz sveta. Na Bliskom istoku i dalje sukobi jemenskih Huta i Saudijske Arabije. Huti tvrde da su oborili saudijski lovački avion F-15 iz Jemena. Plovidba u području Bab el-Mandeba i dalje je bezbedna, navode Huti i optužuju Rijad da pokušava da obmane međunarodnu zajednicu. Saudijska Arabija saopštila da je presretnuta i uništena bespilotna letelica koju su jemenski pobunjenici Huti ispalili prema Meki, najsvetijem mestu u islamu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio spremnost da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine na marginama predstojeće Generalne skupštine UN-a. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je nadu da su evropske zemlje čule njegovo upozorenje da bi, u slučaju napada Evrope na Rusiju, usledio veoma kratak rat. Preduzeće Expo 2027. i Privredna komora Srbije potpisali su ugovor o učešću komore na toj manifestaciji koja se naredne godine održava u Beogradu, zabeležio Ivan Jovanović.
6: Privredna komora Srbije zvanično je potvrdila da će učestvovati na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu. Predsednik komore Marko Čadež objasnio je kako vide ulogu koju će kao najveće domaće udruženje privrednika imati na toj manifestaciji.
7: Ono što je nama važno kao Privrednoj komori Srbije je da svakom privredniku pošaljemo kroz ovo partnerstvo poruku da se dobro pripremi za razgovore sa svetskim kompanijama, da napravi listu željenih tržišta i partnera, a povezivanje je naš posao. A šta je to što jeste najveća poslovna prilika koju Expo donosi Srbiji? Da u 3 mjeseca napravimo kvantni skok za koji bi nam bez Expo trebale godine, ako ne i decenije, ali i prilika za partnerstva sa hiljadama kupaca, investitora, high-tech kompanije iz celog sveta, tu kod kuće.
6: Čadež kaže da komora i preduzeće koje organizuje Expo zajedno već razmišljaju kako će se ta nova izlagačka infrastruktura koristiti kad se manifestacija završi.
7: na tome već radimo, zajedno smo doveli prvo izdanje JITEX, najvećeg tehnološkog sajma na svetu, bit će upravo za vreme EXPA, zatim sledećih 10 godina ovde u Beogradu, na prostoru koji trenutno zauzima EXPO City ili EXPO Venue. Želimo da dovedemo još sajmova, želimo da dovedemo još partnera, da zaista od Beograda i od Srbije napravimo međunarodnu destinaciju i da to nam je EXPO prava prilika.
6: Slične informacije dobili smo i od direktora preduzeća EXPO 2027, Danila Jerinića.
8: Zaista nas posebno raduje dolazak JITEX-a, čije će beogradsko izdanje se održati u maju 2027. godine tokom trajanja EXPA. Očekujemo zaista da JITEX Beograd dodatno proširi mogućnosti za susrete naših tehnoloških kompanija i startupa i konekcija sa međunarodnim poslovnim partnerima i investitorima. Privredna komora Srbije je za nas zaista radila veliki posao i za EXPO i za celu Srbiju i dovođenjem jednog ovakvog događaja zaista se pomeramo na mapi celog sveta.
6: Procenjeno je da će, zahvaljujući specijalizovanoj izložbi EXPO, Srbija u narednih 10 godina dobiti oko 360.000 novih radnih mesta.
9: Izbori 2026.
1: Republička izborna komisija donela je rešenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć na Kosovu i Metohiji za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Predstavnici izborne liste Stranke pravde i pomirenja u Same Zukorlić, Pokret za ujedinjenje, predali su RIK-u listu sa 250 kandidata za narodne poslanike sa oko 7000 prikupljenih potpisa. Do sada je proglašeno 5 izbornih lista, od koje su dve manjinske, Rasim Ljajić, Ljudski i Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Rok za predaju kandidata za poslanike je do 4. oktobra u ponoć. U fokusu liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija je životni standard, kaže ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
10: Pre samo 5 godina 44% prosečne zarade u Srbiji odlazilo je na kupovinu hrane. Desio se rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku, visoka inflacija, ali zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici, danas samo 35% prosečne zarade u Srbiji odlazi na kupovinu hrane. Zajedno sa Aleksandrom Vučićem radit ćemo dalje na rastu životnog standarda građana Srbije kako bi imali više novca u svom džepu.
1: Studentska lista Studenti pobeđuju predstavila je plan na istoku Srbije.
11: U 14 opština predstavljamo deo našeg plana Studentske liste Studenti pobeđuju.
12: Godinu i po dana idemo i razgovaramo sa ljudima, pričamo o njihovim problemima, a sada možemo da ponudimo i konkretna rješenja. Borimo se za to da institucije rade u korist svih građana, da zdravlje bude dostupnije, a rad bezbedniji.
1: Počela je da radi misija ODIR-a zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra. Misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu, a predvodi ga Eogan Murphy, sa kojim je razgovarao šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Istakao je da je Srbija pokazala jasnu posvećenost daljem unapređenju izbornog okvira.
9: Izbori 2026.
1: U Dnevniku smo stigli do sporta. Počela je nova sezona u fudbalskoj ligi Evrope. Izdvajamo mečeve Milan Benfica, trenutno 0-2, i Anderlecht Lyon, tamo je 1-2. U hronici Milana Bigovića o odbojci, boksu i domaćem fudbalu.
13: Naši odbojkaši ne mogu bez dramatike. Pobedili su još jednom sa 3-2, ovoga puta Dansku, koja je ispustila vodstvo od 2-0. Srbija je obezbedila barem treće mesto u grupi i osminu finala. Po setovima 19-25, 21-25, 25-21, 25-23, 16-14. Neizvesno, uzbudljivo do poslednjeg poena. Presudio je sjajni Veljko Mašulović, ukupno 34 poena, Ivović 13, Kujundžić 11, Stefanović 10. Dosadašnji učinak, 3 pobede, 1 poraz, četvrtak 16 časova, Srbija-Belgija, prenos na RTS-u, govori Veljko Mašulović.
14: Krenuli smo baš loše, kao protiv meča sa Holandijom, ali smo se vratili, verovali smo. Mi smo odustali, ta prva seta su bila veoma teška za nas, ali eto, na kraju smo preokrenuli opet i nadam se da ćemo u sledećem meču od prvog poena da krenemo kako treba.
13: Marko Ivović je samokritičan, nismo odigrali dovoljno pripremnih utakmica.
15: Ne bi trebalo i nije to tako nikada bilo, ali mislim da je očigledno velika nesigurnost među nama. Šta je tačan razlog, ne znam. Moje mišljenje je samo da u pripremnom periodu, nažalost, smo otkazali se utakmice prijateljske i da je to jedan od razloga što ima među nama nesigurnosti. I zbog toga ovako se mučimo i teško ide. Nije lako ni onima koji gledaju, a ni nama na terenu.
13: Boks, evropsko prvenstvo u Sofiji, Srbija sa 11 aduta, 5 boksera i 6 bokserki. Najviše očekujemo od Sare Ćirković, Almira Memića i Rastka Simića. Na okupu su najbolje reprezentacije starog kontinenta i zaista će put do pobedničkog postolja biti izazovan i komplikovan. Domaći fudbal, odloženi meč petog kola, Železničar Crvena zvezda četvrtak u 20 časova, na tabeli Crvena zvezda 22 boda iz 8 utakmica, Vojvodina 21 bod iz 9 susreta. Železničar je osmi sa 11 bodova iz 7 mečeva.
1: Trenutne temperature. U Beogradu 21 stepen, Novom Sadu i Nišu 18, Kragujevcu 16, Somboru 15, na Kopaoniku 12 stepeni. Vreme sutra, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni i najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna oko 30 stepeni. Bio je to večernji dnevnik. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker David Đorđević, producent Branislav Jerković, urednik večernjeg dnevnika Relja Trajković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
16: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
17: Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić ka biseduar me gjeneral majorin e gardës kombëtare të Ohajës Matthew Woodruff, të cilin e informoi për tensionet gjithnjëme të theksuara në Kosovë gjatë ditëve të fundit dhe shprehu shqetësimin për pozicionin dhe sigurinë e popullit serb. Theksova rëndësinë e qasjes së përgjithshme tek fori dhe të gjithë aktorëve përkatës në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, tha Vučić në Instagram. Siç theksoi ai, Serbia vlerëson shumë bashkëpunimin me gardën kombëtare të Ohajës dhe partneritetin që kanë ndërtuar gjatë viteve përmes aktiviteteve dhe kontakteve të shumta të përbashkëta. Dhomat e specializuara të Kosovës dënuan në procedurën e shkallës së parë 4 ish-udhëheqësit të UÇK-s me një total prej 81 vitesh burgim për krime lufte të kryera kundër civilve. Hashim Kauçi u dënua me një dim të vetëm prej 25 vjetësh, Jakub Krasniqi me 25 vjet, Kadri Veseli me 18 vjet dhe Recep Selimi me 13 vjet burgim. Ata u shpallën fajtuar për ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe krime lufte të privimit të paligjshëm të liristë së paktës 385 personave, trajtimit mizor të pakteve 49 personave, torturës së të pakteve 303 personave dhe vrasjes së paktën të 96 personave të kryer në 14 komuna në Kosovë dhe në dy lokacione në veri të Shqipërisë gjatë konfliktit në Kosovë. Zëvens komandanti policisë së Kosovës për rajonin e Veriut të Vejton Elshani tha se situata sigurisë në veri të Kosovës është e qetë dhe se policia ka një numër të mjaftueshëm pjesëtarësh dhe një plan operativ për të përgjigjur nëse lind nevoja. Policia zhvendosi ekipet e gazetarëve që ishin në urën kryesore mbi Ibër pas shpalljes së aktgjykimit, tha Elshani, deklaroi se arsyeja për këtë është për të shmangur çdo ngjarje që mund të interpretohet si provokim. A e tha gjithashtu, si pas informacioneve të ti, aktualisht nuk ka probleme sigurie as në Mitrovicën e Jugut. Historianin nga Graçanica, Aleksandar Guxhiç, theksoi se vendimi i Hagës hodhi një hije mbi natyrën e luftës së UÇK-s, duke pasur parasysh se pikpamjet mbi zotruese në Kosovë janë se lufta ishte drejtë. Guxhiç vlerësoi se vendimi kundër udhëheqësve të ish UÇK-s do të ketë ndikim në Kosovë. Silvana Marinkovic nga shuqata e familjeve të serbëve të rrëmbyer dhe të zhdukur theksoi pas dënimit të udhëheqësve të UÇK-s në Hagë se drejtësia u vu në vend pjesërisht, por se dënimi është i vogël për krimet e kryera. Marinkovic tha se akt akuza përfshinte një numër të vogël viktimash serbe dhe se ajo ka frikë se vendimi mund të përmbyset në procesin e apelit. Gazetari nga Mitrovica Veriut Lazar Stevic beson se gjykimi udhëheqësve të ish UÇK-s në Hagë ishte i pritshëm, megjithëse serbët prisnin

Divertimento je tokom 18. veka najčešće označavao instrumentalnu muziku namenjenu društvenim prilikama. Za razliku od strogo definisanih muzičkih formi, ovaj naziv mogao je da obuhvati dela različitog sastava i strukture, od jednog stava do višestavačnih ciklusa, često sa plesnim karakterom. Iako se vezuje za nešto neobavezno i prijatno, divertimento nije nužno značio i jednostavnu muziku. Kod Mozarta, a naročito kasnije kod kompozitora 20. veka, ovaj naziv dobija sasvim različite sadržaje. Večerašnji muzički izbor započinjemo divertimentom za gudače Bele Bartoka, nastalim 1939. godine. Slušamo izvođenje Evropskog kamernog orkestra pod upravom Šandora Vegara.

Čuli smo divertimento za gudače Bele Bartok, a u nastavku slušamo divertimento Igora Stravinskog, koncertnu svitu zasnovanu na muzici njegovog baleta Poljubac Vile. Izvodi simfonijski orkestar južno-nemačkog radija iz Stuttgarta uz dirigenta Serđa Čelebidake.

Bio je to divertimento Igora Stravinskog. Sledi divertimento u F-doru Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju Frajburškog baroknog orkestra, diriguje Petra Milejan.

Bio je to dubrovački divertimento Dejana Despića. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo divertimento Korzika francuskog kompozitora Andrija Tomaza za obou, fagot, gudački kvartet i harfu. Izvode članovi Simfonijskog orkestra Radio Praga.